لن أبروا أيان وأنغالن تنغ أيان يتنكو كنغد يان كباريطان نقدراري مو Kengau jaku kekalu lu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang ke pajalai taruna darang pandai ye panite panyurai rumah nganjam tang dia balai nu manyu Bakai keda siwah bekampok keda bubuh baka semua ganti abar angkut sampu abar duruak.